0: marketing. Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Zahvaljujući prvenstveno pripadnicima vatrogasnih jedinica koji su na prvim linijama borbe sa vatrenom stihijom, ali i svim u nizu nadležnim institucijama, prvim ljudima kantona, gradova, odnosno opština, požari u Sanskom mostu, Bihaću, Bosanskom Petrovcu stavljeni su pod kontrolu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažovan na gašenju požara na Plješevici lokalizovao je požarišta. Nakon kontinuiranog djelovanja na gašenju požara, sinoć su na terenu ostale dežurne ekipe Šumskog privrednog društva Unsko-Sanske šume te SOS Bihać kao dio strukture civilne zaštite grada Bihaća, koje nastavljaju pratiti i kontrolisati stanje na terenu. Danas im u ispomoć dolaze nove snage iz njihovih redova. Sve dežurne ekipe i dalje su na terenu i kontinuirano prate situaciju, rade na lokalizovanju i gašenju vatre. U Bosanskom Petrovcu na lokalitetu Crni vrh još uvijek traje borba da požar ostane pod kontrolom. U tamošnjoj šumariji zamjeraju predsjedništvu Bosne i Hercegovine što nisu prepoznali potrebu gašenja požara i na ovom terenu gdje je, kako je rečeno, četinarska struktura šume koja mnogo brže prenosi požar s jednog na drugi lokalitet. Nakon višednevnih aktivnosti na gašenju požara, stanje na području opštine Sanski most trenutno stabilno. Ekipi civilne zaštite i dalje prate stanje na terenu. Jučer izvršeno i snimanje područja sasine dronom kako bi se provjerilo imali eventualnih znakova ponovne pojave vatre. Načelnik civilne zaštite Sanskog mosta

0: Informacije pozovite 037-512-942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Marketing najboljeg radija.

Vedin Mujagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Zahvaljujući prvenstveno pripadnicima vatrogasnih jedinica koji su na prvim linijama borbe sa vatrenom stihijom, ali i svim u nizu nadležnim institucijama, prvim ljudima kantona, gradova, odnosno opština, požari u Sanskom mostu, Bihaću, Bosanskom Petrovcu stavljeni su pod kontrolu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažovan na gašenju požara na Plješevici lokalizovao je požarišta. Nakon kontinuiranog djelovanja na gašenju požara, sinoć su na terenu ostale dežurne ekipe Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume te SOS Bihać kao dio strukture civilne zaštite grada Bihaća, koje nastavljaju pratiti i kontrolisati stanje na terenu. Danas im u ispomoć dolaze nove snage iz njihovih redova. Sve dežurne ekipe i dalje su na terenu i kontinuirano prate situaciju, rade na lokalizovanju i gašenju vatre. U Bosanskom Petrovcu na lokalitetu Crni vrh još uvijek traje borba da požar ostane pod kontrolom. U tamošnjoj šumariji zamjeraju predsjedništvu Bosne i Hercegovine što nisu prepoznali potrebu gašenja požara i na ovom terenu gdje je, kako je rečeno, četinarska struktura šume koja mnogo brže prenosi požar s jednog na drugi lokalitet. Nakon višednevnih aktivnosti na gašenju požara, stanje na području opštine Sanski most trenutno stabilno. Ekipe civilne zaštite i dalje prate stanje na terenu. Jučer izvršeno i snimanje područja sasine dronom kako bi se provjerilo imali eventualnih znakova ponovne pojave vatre. Načelnik civilne zaštite Sanskog mosta Besim Delić za radio televiziju Sana ističe da trenutno nema aktivnih požara na području ove opštine, ali naglašava da nema mjesta potpunom opuštanju i da će se stanje nastaviti kontinuirano pratiti. Grad Bosanska Krupa apeluje na građane da u narednom periodu pokažu maksimalnu odgovornost i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu dovesti do izbijanja požara. Podsjećaju da za izazivanje požara i nepostupanje u skladu s propisanim mjerama zaštite od požara, odgovorna lica mogu snositi prekršajnu i krivičnu odgovornost u skladu s važećim propisima. Dva protivpožarna R traktora trebala bi se uključiti u gašenje velikog požara na području

0: ovo dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Zahvaljujući prvenstveno pripadnicima vatrogasnih jedinica koji su na prvim linijama borbe sa vatrenom stihijom, ali i svim u nizu nadležnim institucijama, te prvim ljudima kantona i gradova, odnosno opština, požari u Sanskom mostu, Bihaću i Bosanskom Petrovcu stavljeni su pod kontrolu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je angažovan na gašenju požara na Plješevici lokalizovao je požarište. Sinoć su na terenu ostale dežurne ekipe ŠPD Unsko-Sanske šume te SOS Bihać kao dio strukture civilne zaštite grada Bihaća koje nastavljaju pratiti i kontrolisati stanje na terenu. Danas im u ispomoć dolaze nove snage iz njihovih redova. U Bosanskom Petrovcu, uprkos jakom vjetru, požar je stavljen pod kontrolu prvenstveno zahvaljujući velikim naporima zaposlenika šumarije. Trenutno je situacija stabilna, a nadležne službe i dalje prate stanje na terenu. Nakon višednevnih aktivnosti na gašenju požara, stanje na području opštine Sanski most trenutno je stabilno. Ekipe civilne zaštite dalje prate stanje na terenu, a jučer je izvršeno i snimanje područja Sasine dronom kako bi se provjerilo ima li eventualnih znakova ponovne pojave vatre. Načelnik civilne zaštite Sanski most Vesim Delić za RTV Sana ističe da trenutno nema aktivnih požara na području Sanskog mosta, ali naglašava da nema mjesta potpunom opuštanju i da će se stanje nastaviti kontinuirano pratiti. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već su stigli u Bosnu i Hercegovinu, a danas će se vršiti provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na opštim izborima. Centralnu izbornu komisiju očekuju testiranje sistema, nove isporuke, opreme i obuka osoblja. Gradska izborna komisija Bihać i opštinska izborna komisija Velika Kladuša provele su jučer postup žrijebanja i dodjele pozicija u biračkim odborima političkim subjektima ovjerenim za učešće na ovogodišnjim opštim izborima, a konačan raspored bit će utvrđen nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obradi podatke unesene u aplikaciju. Opštinski načelnik Bužima Mersudin Anić i direktor poduzeća Grafičar iz Bihaća Mehmet Felić potpisali su jučer ugovor o nabavci ruksaka sa školskim priborom za 149 prvačića koji će početkom septembra prvi put sjesti u školske klupe i započeti svoje obrazovanje. Jučer su potpisani ugovori o izvođenju radova i vršenju stručnog nadzora na projektu sanacije klizišta na lokalitetu Jablanu u Kladuškoj opštini, čime su stvoreni uslovi za početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Ukupna vrijednost ugovorenih radova i stručnog nadzora iznosi 76.513 maraka, čime će biti izvršena sanacija klizišta i unaprijeđena sigurnost odvijanja saobraćaja na ovom lokalitetu. U Cazinu je okončana manifestacija Dani Cazinskih brigada kojom je odana počast pripadnicima 503.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Zahvaljujući prvenstveno pripadnicima vatrogasnih jedinica koji su na prvim linijama borbe sa vatrenom stihijom, ali i svim u nizu nadležnim institucijama te prvim ljudima kantona i gradova, odnosno opština, požari u Sanskom mostu, Bihaću i Bosanskom Petrovcu stavljeni su pod kontrolu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je angažovan na gašenju požara na Plješevici lokalizovao je požarište. Sinoć su na terenu ostale dežurne ekipe ŠPD Unsko-Sanske šume te SOS Bihać kao dio strukture civilne zaštite grada Bihaća koje nastavljaju pratiti i kontrolisati stanje na terenu. Danas im u ispomoć dolaze nove snage iz njihovih redova. U Bosanskom Petrovcu uprkos jakom vjetru požar je stavljen pod kontrolu prvenstveno zahvaljujući velikim naporima zaposlenika šumarije. Trenutno je situacija stabilna, a nadležne službe i dalje prate stanje na terenu. Nakon višednevnih aktivnosti na gašenju požara, stanje na području opštine Sanski most trenutno je stabilno. Ekipe civilne zaštite i dalje prate stanje na terenu, a jučer je izvršeno i snimanje područja Sasine dronom kako bi se provjerilo ima li eventualnih znakova ponovne pojave vatre. Načelnik civilne zaštite Sanski most Vesim Deli za RTV Sana ističe da trenutno nema aktivnih požara na području Sanskog mosta, ali naglašava da nema mjesta potpunom opuštanju i da će se stanje nastaviti kontinuirano pratiti. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već su stigli u Bosnu i Hercegovinu, a danas će se vršiti provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na opštim izborima. Centralnu izbornu komisiju očekuju testiranja sistema, nove isporuke opreme i obuka osoblja. Gradska izborna komisija Bihać i opštinska izborna komisija Velika Kladuša provele su jučer postupak žrijebanja i dodjele pozicija u biračkim odborima političkim subjektima ovjerenim za učešće na ovogodišnjim opštim izborima, a konačan raspored bit će utvrđen nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obradi podatke unesene u aplikaciju. Opštinski načelnik Bužima Mersudin Anić i direktor poduzeća grafičari iz Bihaća Mehmet Felić potpisali su jučer ugovor o nabavci ruksaka sa školskim priborom za 149 prvačića koji će početkom septembra prvi put sjesti u školske klupe i započeti svoje obrazovanje. Jučer su potpisani ugovori o izvođenju radova i vršenju stručnog nadzora na projektu sanacije klizišta na lokalitetu Jablanu u Kladuškoj opštini, čime su stvoreni uslovi za početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Ukupna vrijednost ugovorenih radova i stručnog nadzora iznosi 76.513 maraka, čime će biti izvršena sanacija klizišta i unaprijeđena sigurnost odvijanja saobraćaja na ovom lokalitetu. U Cazinu je okončana manifestacija Dani Cazinskih brigada kojom je odana počast pripadnicima 503., 504., 510. i 517. brigade, pripadnicima MUP-a, ratne bolnice kao i svim borcima i građanima koji su dali doprinos odbrani Cazinske krajine i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja manifestacija održana je pod nazivom 4 brigade, 1 grad, vječna zahvalnost, a tokom proteklih dana organizovani niz sadržaja posvećenih ratnom putu Cazinskih brigada i sjećanju na poginule borce. Svjetski dan humanosti obilježava se svake godine 19. augusta. Na taj dan odajemo počast hrabrim ljudima koji pomažu drugima u nevolji, a podsjeća nas i na žrtve napada na humanitarce.

0: Marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing.

prije izdavanja glasačkog listića i pomoći u sprječavanju višestrukog glasanja, glasanja u ime druge osobe i korištenja nevažećih identifikacionih dokumenata. Optički skeneri očitavaće i elektronski brojati papirne glasačke listiće uz njihovo čuvanje za potrebe eventualne kontrole, revizije ili ponovnog brojanja. U službenom glasniku Bosne i Hercegovine objavljene su liste svih stranaka za kantonalne skupštine, a u nastavku donosimo ko će biti nosioci u kojoj izbornoj jedinici. Što se tiče Skupštine Unsko-Sanskog kantona, Jasmin Hođić je nosilac liste naše stranke, Mate Šimić HDZ-a BiH. SDP BiH na vrh liste u Ukrajini postavio je predsjednika SDP-a Unsko-Sanskog kantona Almina Hopovca. Treći na listi je nedavno uhapšeni Aladin Čerimović, predsjednik SDP-a Velika Kladuša. Četvrti aktualni zastupnik Mladen Lonić. Interesantno da se donedavni ministri Adnan Habibija, Danko Jakšić i Denis Osmankić nalaze na pozicijama tek između 10. i 14. mjesta. Nosilac liste BH Zelenih je Selma Đanić, drugi na listi je Agan Bunić. Kod Naprijed BiH nosilac liste je Melisa Imamović, kod Laburista Elma Đogić, nosilac liste SBB-a Fahrudina Radončić je Šefik Smatić, druga je Ermine Kasić, treći na listi je Amarijel Domulić. Listu stranke za BiH ponovo predvodi aktuelni predsjedavajući Skupštine kantona Nisvet Jusić. Kod SDA listu predvodi Zinaida Kadžić, drugi na listi je Abid Mulalić, treći Mehmed Mahmić. DF je na vrhu liste Ukrajini istakao Adisu Omerčević, drugi je Igor Vilić, treći Jasmin Hušić. Stranka Narod i pravda na prvo mjesto na listi postavila zastupnika u Skupštini kantona Azhara Sajarića, druga je Azra Tajić, treći ministar u vladi federacije Kemal Hrnjić. Nosilac liste NES-a i PDA Ukrajini je donedavni premijer kantona Mustafa Ružnić. Na listi su i brojni zastupnici poput Nijaza Kadirića, Samire Ikanovića, Irme Fatkice, Nite Handugić i Emira Dautovića. Na čelu liste Pomaka nalazi se načelnik Bihaća Elvedin Sedić, a druga je aktualna zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Maja Uremović. Info Plus. Kompleks nekadašnje drvne industrije Ključ postepeno se revitalizuje. Nova ulaganja u infrastrukturu trebali bi otvoriti dodatne parcele za kompanije investitore. Novi korak u realizaciji projekta napravljen ove sedmice potpisivanjem ugovora kojim je opštini Ključ dodijeljeno 200.000 maraka za nastavak infrastrukturnog uređenja poslovne zone. Novac osiguralo Ministarstvo privrede kantona nakon što je opština Ključ aplicirala za sredstva. Opštinski načelnik Bužima Mersudin Nanić, direktor preduzeća grafičar iz Bihaća Mehmet Felić potpisali su jučer ugovor o nabavci ruksaka sa školskim priborom za 149 prvačića koji će početkom septembra prvi put sjesti u školske klupe i započeti svoje obrazovanje. Jučer su potpisani ugovori o izvođenju radova i vršenju stručnog nadzora na projektu sanacije klizišta na lokalitetu Jablan u Kladuškoj opštini, čime su stvoreni uslovi za početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Ukupna vrijednost ugovornih radova stručnog nadzora iznosi 76.513 maraka. Brojne arhitektonske, komunikacijske i druge prepreke i dalje otežavaju osobe s invaliditetom samostalan pristup javnim institucijama, uslugama, informacijama na području opštine Ključ, pokazala je analiza mapiranja pristupačnosti javnih objekata i usluga predstavljena u Ključu. Nju su zajedničkim snagama proveli mreža organizacija osoba s invaliditetom Unsko-Sanskog kantona u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. U Cazinu okončana manifestacija Dani cazinskih brigada kojom je odana počast pripadnicima cazinskih brigada, pripadnicima MUP-a, ratne bolnice, borcima, građanima koji su dali doprinos odbrani Bosanske krajine, ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja manifestacija održana pod motom 4 brigade, 1 grad, vječna zahvalnost. Vlada kantona objavila je javni poziv za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja mladih za ovu godinu, a više informacija možete potražiti na zvaničnoj stranici Vlade kantona. Vijesti. Na kratko ćemo u svijet. Sjedinjene Američke

0: Iliše štabove 3. 4. 5. 5. armijskog korpusa, 13. 14. 31. 33. divizije i 14. konjičke brigade. Od tih jedinica obrazovana je druga armija koja se sastojala od 159 pješadijskih bataljona, 30 konjičkih eskadrona, 300 topova, 30.000 zaprežnih kola, 110.000 konja sa ukupno 6.280 oficira i 262.353 vojnika. I naša Bosna, da rezimiramo na kraju, svašta je prenijela preko svojih leđa i opstala. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija, Elveden Mojagić, speaker, Sanela Šarić. Urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Sezona godišnjih odmora, aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz domovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera, dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing.

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 kg. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 kg. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se dakle pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana sutra. Zbog visokih dnevnih temperatura važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odjevati i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature treba izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu, naročito u periodu od kasnog prije podneva do poslije podnevnih sati. Toliko u servisnom bloku, nakon na muzičkog broja, vodimo vas u svijet zanimljivosti.

Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 08

0: marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company. Marketing najboljeg radija.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.